Shut 'em up, make you feel good. Og tidligere var det et af de helt store, gigantiske hits fra Sebastian Romeo. Så er det Mark Morrison. Kan du huske den her? Return of the Mac. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa på denne tidlige onsdag.

0: everybody but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: You never know. Det må vi snakke ind over. Den er simpelthen så flot. Den her Buzzfix, The Land of Make-Believe. Så flot er vel også de fleste stadion til i weekenden, for der starter Superligaen op, og jeg glæder mig som et lille barn. Nå, jeg kommer Poul Krebs, sådan nogen som os.

You Lose and the News and the Power of Love. Og så velkommen ind for i formiddag med Fod Time 2, nu med John Cicada, Just Another Day. Inden for det kvarter venter også Laban og kun et synd. Et sekund var det. Og så ellers The Police og the do-do-do and the da-da-da. Velkommen til Huey Lewis and the News var det, og nu er der altså John Cicada.

Sangen hedder This Kiss, og her var Faith Hill. Det var også Starship, We Built This City. Vi skal have fat i stranddrengene. Vi skal høre om de gode vibrationer. Her er The Beach Boys på Radio Alfa.